1920 William Bjordi hëngadzajnë me sajic Agnus Dei garna stuco, katarec Oxfordi kamerata jirkë që humbë, hëmbëvar Jeremy Summerlin.

Kënçëc, Maurice Ravelli, Introduksion jev Allegron, Tavighi, Lorraine Kvarteti, Flejtai jev Klarneti Hëmër. Këtërecin, Ani Shalana, Tavigh, Zhorsh Tesien jev Pierre Simona, Gjutakner, Kolet Lekien, Alt, Robert Bekse, Tav Gjutak, Fernand Karadzhen, Flejta, Andre Budara, Klarnet. Ferenc Liszt, Hungarakan Rapsodia, Hëmër 2, Katarume Georg Cifrën.